Taškjopru koji je ostao iz rimskog perioda i koji je postao simbol grada Adane. U današnjem programu Čari na Dolije govorili smo o mostovima. Program je pripremila Neslihan Değirmenciolu.

perspektivnih mladih fudbalera Evrope. U međuvremenu, krilni napadač Paris Saint-Germaina, Kvića Kvartaškelija, osvojio je prestižnu nagradu za najboljeg igrača sezone nakon završetka takmičenja. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

dok drugi govore o ukupno 59 stradalih. Više od 70 osoba je povrijeđeno. Tang vojska saopćila je da su eksplozivi bili u vlasništvu ekonomskog odjela, te da se tačan uzrok nesreće još istražuje. Šestoro Palestinaca, uključujući jedno dijete i jednu ženu, povrijeđeno je u nedjelju u izraelskim zračnim udarima koji su ciljali različita područja širom pojasa Gaze. Do napada je došlo uslijed kontinuiranih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je objavljen u oktobru prošle godine. Medicinski izvor izjavio je da su dva Palestinca povrijeđena u izraelskom artiljerijskom udaru koji je ciljao naselja Zeitun jugoistočno od Gaza Citya. Rano u nedjelju izraelski dron je ciljao kuću u izbjegličkom kampu Burejžu i centralnom dijelu pojasa Gaze, rekli su svjedoci. Medicinski izvori u bolnici Al-Avda izjavili su da je udar na kuću rezultirao sa 4 povrijeđene osobe, uključujući jedno dijete i jednu ženu. U izbjegličkom kampu Džabalija u sjevernom dijelu pojasa Gaze izraelski dron kvadrokopter bacio je bombu na šator koji je pružao utočište raseljenim ljudima, ali nisu prijavljene povrede. U izraelskim napadima ubijeno je 930 Palestinaca, a povrijeđeno 2819, otkako je prekid vatre stupio na snagu prije više od 7 mjeseci. Podaci su Kancelarije za medije u Gazi. Prekid vatre je zaustavio dvogodišnji genocid i genocidni rat Tel Aviva protiv Gaze koji je trajao od oktobra 2023. godine, u kojem je prema palestinskim podacima ubijeno blizu 73.000 Palestinaca i povrijeđeno više od 173.000, od kojih su većina žene i djeca. Evropska fudbalska federacija UEFA proglasila je u nedjelju važnog igrača Real Madrida Ardu Gülera najboljim mladim igračem i najvećim otkrovenjem sezone 2025-2026. u Ligi prvaka. 20-godišnji turski reprezentativac nagrađen je nakon niza zapaženih nastupa, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih mladih fudbalera Europe. U međuvremenu, krilni napadač Paris Saint-Germaina Kviča Kvartaškelija osvojio je prestižnu nagradu za najboljeg igrača sezone nakon završetka takmičenja. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u još jednom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi našeg programa fokusirat ćemo se na temu Šekspir ogurskog turkmenskog svijeta Mahtumi Kuli Piragi. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna jedina ličnost izgraditi i jezik i kolektivni duh jedne nacije? Historija rijetko svjedoči tome da jedan pjesnik u odsustvu državnog aparata samo svojim stihovima stvori izgradnju nacionalnog identiteta, utiša ontološke sukobe između plemena i kreira zajedničku viziju civilizacije. Mahtum Kuli Piragi, koji je glas i dah turkmenskog svijeta, mnogo je više od jednog književnika. On je duhovni arhitekta i društvena savjest koja je omogućila ponovno rađanje jednog raspačanog naroda iz pepela. Mahmut Kulijeva pozicija u književnoj historiji ne može se objasniti samo time što je pisao poeziju, već time što je u jedan jezik učinio institucionalizovanim jezikom kulture. U 18. vijeku u kojem je živio, iako je čatajski turski bio dominantan književni jezik u Srednjoj Aziji, iako je on usvojio tu tradiciju, radikalnim izborom je podigao oguski turski, odnosno turkmenski dijalekt, na nivo književnog.

realnošću današnjice i koji je jedinstvo budućnosti gradio još od tog dana. On nam je dokazao da se jedinstvo ne uspostavlja samo geografskim granicama, već i jedinstvom jezika, morala i srca. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. Do sljedećeg slušanja, prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Ove nedjelje smo pričali o jednom od najstarijih mostova na svijetu, Taškjopru, koji je ostao iz rimskog perioda i koji je postao simbol grada Adane. U današnjem programu Čari Anadolije govorili smo o mostovima. Program je pripremila Neslihan Değirmencioğlu.